Eho ka talo hatu kita malo ko lo to ke lau ko ka mai o ki mo tato proklame te nei awa uli. E te nganga hiti faula e bēna we tau ia ki tato I lunga pēo o te tahi o ono tahi malo tahi whāma o 106.1 FM Wellington Access Radio I ahu tohui I nā awa uli nā hatohi. Eho ka hilo ki atuai ki tewa malo ko lua ia ki tewa kātua. Malu te kauhenga lunga tapo te atua I whātuai taulanga kehekehe. Ia kai mehe hoki I te mana mātua mātutua. He ngata hoki I ki nā, he ngata I niu hila nei, pe kuna tū e hoa te motu nei o Aotearoa kai bēnā hoki tātou ka inga haka longolongo māmai lunga te kupenga te pātea tea. Ia pe ko hoea lava te kupiti o te tātou ke lope, ia kai mei hoki lava te tātou atinu kupele, I toke lau I tahi o ono te, ko te wellingtonaccessradio.org.nz e mai ki tātou ki hutau iai. Ia kai bēnā hoki e mahani hoki lava te Wellington Access Radio o I tātou ni podcast o ngā proklame. Hai ngā proklame e ne toke lau ilunga o te Wellington Access Radio. Mālo nei, ia ki te mamalo hoki o koulua te kau lima mālo hi o henua I ngā luenga o te aheo. Ia kai mai hoki hoanau mai ngā a konga kāmata ki Pākenā Univehite puna a kua konga hoki te atia kenga tatu te mau kāinga mālo ni te ta waki ta ki nā ngā luenga o te aheo ia o te lāle lei hoki o tenei aheo talo hi e lau tuk tatu ma Wellingtone e langona lava te mālu lui nā pō ni ka kahe hululu o te lā ia e hoki te huia huia ma te huia haka wau nā hoka o te aheo mālo ni ia ma te pepe ke pāke te matua haka hei lo ki atu he tiwa ole tenei awa uli I tūlanga mahani hoki lava ia ko tātou polakalame hoki kua toi tipi ki lalo tahi tūla kua mai te tahi ki te lua I nā vai aho takitahi ia I nā tautuanga hoki lava ma te hoi ngā pānga a pahe huika tenei nā te motu e huitu ko ko atu kuki ko niwe ko hea moa ko tonga ko huiti ko tūwalu ia ma ki tātou toke lau nei hakao ngā nā polakalame I lunga o te Wellington Access Radio ki nā heo ko takinga kai mehe ki nā heoheo ninga pe ko nā haka matalanga pe ko nā tautuanga tangata pahe huika ma nā tautua e hakao una ngā luenga I te ko ngā lahi tēnei e Wellingtone katoa. Ia kai bēnā hoki e hoki lawa tātou hoku tanga mana tahi I tū o Niuhila ni kai ko Wellingtone lawa mo taukilanga I lalo te patuora. Ia nā tautuanga te hoki hoka tahi mai hoki te whānau ki a heo e zoe so tanga I te awauli tēnei I he taimi I haka awa tua I talanoanga ni kai te haka mālom takatulo ma te haka alo atu ki tātou kāinga haka longolongo mai ni. Ka hei oki lawa he ko mai oi taku atu nā ingoa ni alohanga e keilo lawa e aloha atu lawa e niwe ki heo he tini.

ia ko te toto mawalunga ni waenga, ko te puipuinga o te toto ni ka haikua owa. Beho kila wae ko te mahauhau, ko te atilo, hea te kupu, ko te mahauhau te ia e lahi e ahoa aina i te tawale tēnei te stroke ni, ia ko ala toto. Ko te waenga tēnā e tauhiai ma ki tātou ke kila ki te ahainanga o tātou i te toto mawalunga ni. Ko he mahoi e nā ala toto oi pekini poloka hoki te nā ala toto. Ia, nā waenga i e nā. Ko te mahina la tēnei haka manatu mai ki te ki tātou. Me tala noa ia hoi. Ni ki te ki tātou e hoi nā kua konga i nei nā first aid certificate ni e pepe hea ni hua ninga ka hai e hakahua heki he tawale bēnei. Ka e ko tātou e talatala noa ke he malamalama ki tātou. Ka e mehe roko hilaba ki te ahonga ina o tātou tangata pahewika. Ina tala e hoi mai ko pahewika ma tangata maoli. E huia e mua maua ki lātou pe he hulu ki he hulu lima tauhanga i loi nā papālangi pe ko nā tahi tino ni. E hoka ta tau atu lai ki tātou, e waenga i ta tau ki tātou na malamalama ki te ahuainanga o tātou i te toto mawalunga, kai bēnā ki te tauale tēnei e takua ko te stroke. Ia e whee hoki ki te ko te waitaimi hoki tēnei o tau mālulu, he waitaimi e ono pututupu ai hoki ona ko te tau nei, ka wena hoki ki te toto mawalunga nei. Ele mai ko te waitaimi tēnei tau mālulu ke pā ki te tutupu puku te spring nei, ko te toto ni e lahi tona hakawhita auli i nga waitaimi mena hau ki te mahia huia o te toto ni nga waianga umalawa ie nga ia he ngata ko te toto ki te huatu kai vena vena ki te tawale tēne te stroke ni ia hewe e te nga haka tūlanga ngai yei ke ki tātou he awhia ni āni ni āunga ke matea i ki tātou he tino kua āhoa aina i te stroke ni. I te kupu, i te ngangana papalangi e tuhi mai ko te fast ni. Ia he FAST, nā matai tuhi e nā ke mhauhi ai e ki tātou mōmua ko te F, ko te hua, ele mai ko kikila ki te ho, ki nā mata o te tino ni, pe piko te ngutu. Ni tēnā e le ia hoi ka hai he le koe ki tino kata ake ni ka hai ke ahi e kata ka e piko te ngutu ni e matea lele ko te tahi tū o mata o te tangata ni e paku te tahi tū i he mohai ke tautala ni e ahoa ina te tautala te matai tuhi tēnā o te F ko te hoa ni i ko te A. Ko te A, ko te A, ni ko te lima, ni kikila ki te lima pe yehe vai kua paku hoki pe pe mahae e ki lātou o hiki nā lima uma e lua ki lunga, ni e kei hauhi ai hoki e te ahaina tēnā te tahi tu o te stroke, ni tona lua tēnā, tona tolu, ko tana tautala, ia ko na leatu mō mua, ka ko te S, ko te sa, ni fast, ko te speech, ko tana tautala, ka hai e ke hauia he mohai ke tautala pe ahoa aina, ni he mohai ke laho he kupu, ko tona tolu tēnā o ai, ematea ai te, ni te tauale tēnei o te tona hoa, ko te tāua o tona hoa, ko koe ke taungaluenga e hoai, ka haiko ke matea umana nā waenga i e nā, i te tino e ahoa aina ni, ko te kalanga, ko te ambulance haka wabe, e tāua lele te wabe haka ilo o te ambulance awa, ko te wabe o te hōhani e maua e te tāua le taimi tēnā, ko te talohia, ko te he lahi hoki o te ahoa aina ni, ta manatua ki tātou, te numela o te kalanga i te ambulance, ko te tahi ni, tahi, e kalanga i e koe te tāwale te hale mai pe ko te ambulance ni. Nahe mate, nahe